0: setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.